0: amane titi ya ne no duo
1: ano simano
0: o
1: geri ya gero me tono ate tono kula moino ogume tono no kula moino pa wan bin ba wan pana si ya ha logo toro gume wan pana him bi ya ha logo toro un banga wan bi da un wan bi no e wan pana hiten sa o
0: e we so sha ho ka wi ha ti ai ko ne bi no ya
1: wa he me do wa be so sha ho ba me kaga ha so so pana hiru ya giro asire mi onda ne ye ho suma ura da man pana hiru mo neti na win bi logo to na na mai no on te fu ma bi onda ga go ba mi
0: awo
1: pana hite adome to go se hiwa
2: ko ba